0: רדיו קורדיירה קה קיקידן ציק פחוצודן ציק קונתם צ'אלה תיאמו יפדן ציק פוואין ציק מה
1: Así es, cariño.